Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempeni kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

Law penderma la di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarik tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma la sukarela kok pandio mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan la anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kam boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kam pan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

Catifica daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Rati Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekungsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepu dua buat kampung.
1: Now, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
2: Nampunan namanya buan Ogos 2024, sekemon kadei tak bandaraya Kota Kinabalu, nyak nunedion baku plastik tak pengguna. Dubungan ko eh, kempen Mo Bakul Teh atau Telu B dalam lancaran Lek Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha ngurangan

Dehidrasi, rakyat buih di badan anu posok kurang anu berbanding buih di badan keluar. Badan dinakan-akan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala pusok badan, resok panik. Dehidrasi kuli nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

Ya, tapi ni kau big dua minggu di tanah kata lebang anak orang kau tak kau di ti aku mian dat kantakan. Kantakan di ti songulun dat iti kami dat haika teka iti mangingin dak dat nulu. I just Linda Saludin dat anak tagak selinai dat apa dah malam lima tadau. Ngakonsikahan untuk di tadau aku lima hadit anak kata lib. Aku lima datulan dat ke enam ngakomian dat nak kita. Aton du adila ada anak kita ada iti kemen dat tinimungan orang asli kaditi. Nak kita hot nuridi nak kita ijaz Linda min sosomok id bawang id kampung Lubuk Gaharu. Commended nuridi kina tagako selina dot hopa da malima tadau. Commended nuridi pinap commended isa kabar dit senang atau anak kita hot atendu dila sera komendor isad operasi dit etagayo adit pinapogirot mantok dot magihum di tendu dila ya ilo no nuridi komendor kina pemusarahanku adot menanahak iti kemenat pagi babarasan karait dat iti kantakan dat apalid akaditi. Matapdeko sining na sumusut manta di Eddie Edmond iti ralan kapasyon diti kenaw kinong hotokaw.

Ya, tapi kau jam ke permisa pat na pada maturu minit ada tatu ngantok dat abana diti kemen dat mada pagana pada diti puku memang pai dok kayu antok tuang tararat am minggu diti amanta pada dila tapi nai kau iti bagi som ku memang pai dok kayu kapisan nangan dat menunggu angka gu diti timpu kapung kapan sikul antok dat kasuaban dat asua kapisan nangan dat tatuang kapisan nangan dat madap am hina ko predamat.

0: Palan Pendidikan Pogun 2002-2006.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon sikau.
5: Katumadan.
6: Terima kasih.
7: Magsukul.
2: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

kopi pesan nom tapi pi pesan de zo tapi ko ngabe dong sebabiti kalau si kanom dan tau dong sebabiti mi ampai dan kesempatan bos kerajaan nom kopi pesan isan bagu ko masa be makiki ngau de kesempatan bos kerajaan dong subab minakin ngau de kesempatan bos kerajaan mata de jangka 4 menit pada min sebabiti. Maputan bagu mi ampai de DJ Suga de kesempatan bos kerajaan kisam de pupusan kesempatan bos kerajaan dong sebabiti kisam de jam ke si zam dong subab di kumat peningabi di subab do apa na posik da dong subab di hobi nat peningabi da tadau baino ka bahu wohan kos ko onom timpu do tanak sumikul nga ketimpu na bagu do tadau di ti ko na dati bazan zu dong subab di ti mansa na pas yo abasi penai da dong subab di ti yo hobi no tebeng abi di pepetonda tenak mugat mung sikul dong sebab diti ansan da do posikitan babagus sunduwan kumah do peguyan kumah sumikul kyo dong pada nak kondong sikul kuang hobi da dupo minggu di kamu putan bagum yang pai da tadau bainok bahu buhan ko onom duvo ngebu duvo ngopada mano isan ku jazum yang pai hazau da kapaguhu da timpu diti tanak moisikul madius Japanese.